তুমি একটা এফএম রেইনবো নিউজ অন এর পাওয়ার। তর ইষ্টানো আমি উলয়তাত গোয়েচ্যা ফুটবলা বদ্দল আনি গোয়েচ্যা ফুটবল ইতিহাসান হাঙাচ্যা থাকাব্যা ক্লাবাঞ্চি ভূমিকা খুব व्हड আসা। যাও তো ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব আসু, সালগাঁওকর এফসি আসু, চার্চিল ব্রদর আসু বা স্পোর্টিং ক্লাব দি গোয়া আসু, ह्या पंगडांनी राष्ट्रीय पावड्यार आय लीग आनी हेर सर्ती जिखून गोंयचो शेक गाजयला। ह्या पंगडांचे सामने आसले की गोंयकार उमेदीन रावता आनी दर एक गोलाचेर ताळयो मारून खोस मनयता। आयकुया हे मुखावयले गीत श्रेया घोशाल आनी सुखविंदर सिंग हांच्या जोडावाजान।